چاغون بده پسا گله مول لغشتا سا اشتا بالا بزن جگو بده آوه چی چه آوه اوان اووه بزمینی هشی تووه روس بو هشیش ادو اوه چه که غصوص شده آوه اسمون ادا کالی شوون پلک پلک بدن آوون اشتتونو با آسوون بنا زیزه چی ده آوه چمه مخلوق زحمت کشه تاس به زمین هشی بشه آک رو کارده آلاتشه بوی اوونی ایده آوه که نچه داش پرسکلون رو کارده دن بو محولون تو امیدش ابابولون بشتا محول شدن آوه دنیو انسان موته با دنیو کو تولی با جون وارده دنیو جونون ایجن تول کارده ده یکا چیچون کارده دنیو وی خزینون او ده تارسته انسا اسا بیا باسته میونش سوت ده قامی داسته قاما دنیو سارده دنیو انسان او وی دنیو غلبیر دنیو دپه انسان زنجیر چه حلقه ده با منسیر دشته قایده گارده دنیو اسمون با زمینی یاسه آسوون چه چشه آسه ارزون دل ده هاش ده وسه چمه دنیو دارده دنیو لسکه جونی با غارز دوده با چه شیو تارس لارز دوده پینجو شش سور آی غارز دوده او خوی سده بارده دنیو به وقت جده مارده زنگی اختیار نی بکه وانگی بنا کالی دانگ کاغی اشتا مغنه هارده دنیو آغل هیو جی لنگرو دمرسون بن اشتا تو ولی شا بوی مکه خطو بجی ببه مارده دنیو ببینیم از کسون امروز اما بشمه زلفگار احمدزاده یعن ولیشا معلمی کالی پاییز نیمونانمون تقدم کرد.

0: دنگه کمه بر به پیشاروز دبه راگه نونکوی هستو پینس
1: مهتروانین بر اومد چا ایدی ایانا چند گنجیکی برنامه مه بالکشنه جوان یکشی گنجیکی زاروکم مه بیرو مه بریار گروه که وی برنامه دا هلبستگ او بویرک بگیه نه گهداریا وریزدارا اوش بیشم مه او هلبست بویر جکووارا بناوی گلیل که برگردیه یا که سالا هزار نسی تشتیسی ها نستوکول می روناهی دیدیه گرمین گرمین گرگی دلاله عقل فراست کماله زمانی شیرین زلاله دکنه جمن را بهاره گرمین گرگی شیرینه گوا که دروا من دبینه و گوا دمشه دلزینه بشر خوشه بمن را دگهینه وقتی اخوه داویج همیزا من بچی قد شاد بدلی من لیچی قد شاد بدلی من او فریز گلانه امری من سی برا سی گره بیرکی ها بو هنک ارده وان ها بو هر سال او اردراد گرن او گنم لیدرشاندن گره بیره یه بچک دکچو بر برخ او قاران یه ناوین جوت دکر یه مزینجی دوار جم بو وانه هر سال او اردراد گرن او گنم درشاندن زویه

خواده داویده بی وای خواده بلاتا بدلاو که خواده پیچه کش نخستی سریتا خواده داوی جوی دستوده کشینا ریه خواد دومینا اتی راستی جوتکارتی او جوی درباره داویده آتا پرسا جوتکار که خواه شاشنا کده بی بخواده از جوته خواه پرباشته کم خواده داوی با آجز دبیجا خواده جی رازی از لدوا خواد پرسم جوتکار دبی بخواده کس وکه من نکاره خواهشی جوت بکه خواده داوی پر آجز دبی کشمریان نکه حیران از لدوا خواد پرسم جوتکار دبیجا دکا وارا بیجی من رندگیری جوتکاری دکی خواده داوی دبی و قعدا خواده لتکه و اف تف دینن از ایرول دینان راستاتم خواده داوی دیسا که تشوپا داوا خوا او پرچو هندکچو چرکی راستی دوار جانکی هات او جو گره بیره یه مزم بو خواده داوی جوی پرسی برینه ها داوی که من اوندا بویا ما گلو تا داوی من ندیدیا دوار جان بخواده از دوارم خواه پر راست لیدیکم خواده داوی آجیز دبا خواده جی رازی از داوی خواد پرسم دیوار جان بخواده تو کس نکاره وکه من دیواران لبکه خواده داوی یک چار دیم بو کشمریان به من نکه از داوی خواد پرسم دیوار جان دکا وارا چند گورین لیکه ام بن هیرین بی کیشی من دزانه خوش دیواران لبکه خواده داوی وی قاده خواده به تجیکه و تو جبرایین خواه هید دین تره یا پاک اوه اثر مجم دیا و یقین او جوه اقل تره دیوار جان راسته دیا مجمه تاوان با اقل تره خواده داوی راد بعد چه جم دیاوان او جی پیره تپرسم پیره بر اینها داوی من اوندا بویا ما گلو تا او ندید دیا من جلاوین تا پرسی لی او هر سیجی دینن نهاد تو به اقلی بیره یا راست گود بله لاوه من او دید خواده دهوی باشه تا او کنگ دید بیره یا راست گود بخواده وعده از بومبوک او جمن را سرشی کرن خواده دهوی یک سیار دین بو تاو بیره جلاوین خوشی دین تره دهوه من بری محک اوندا بیا او دبی وعده از جوان بوم او قالا شیز تفت

تی سالی دیکه هوه گرو قاقه سکی با آقل لوی گندی دا تون نبراو خدیه داوی رابو دستوالا و گردیا مالا خواه

صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان میشنوید. برنامه‌های پخش فارسی صدای آذربایجان هر روز از ساعت 16 تا 17 به وقت باکو بعد از ظهر پخش می‌گردد. برنامه‌های ما از ماهواره آذرسات در فرکانس 11175 مگاهرتز در رادیو آذر.اینتر و به صورت زنده در www.astv.az در صفحه اینترنتی radio.int پخش می گردد. شما می توانید نظرات خود را به پست الکترونیکی ما radio.int@astv.az ارسال نمایید.

شنوندگان محترم، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان میشنوید. در برنامه امروز مطالبی از جمله روستای هوشمند جدید آماده استقبال از ساکنان میشود، ظرفیت های گردشگری قره‌باغ افق های تازه‌ای برای توسعه صنعت گردشگری جمهوری آذربایجان ایجاد میکند، دیگر مطالب و در فواصل موسیقی دلنشین آذربایجانی تقدیم شما عزیزان خواهد شد.

0: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان روستای هوشمند جدید آماده استقبال از ساکنان میشود. توجه فرمایید. ادامه روند گسترده بازسازی و نوسازی در سرزمین‌های آزاد شده نشان می‌دهد که اجرای برنامه بازگشت بزرگ با موفقیت پیش می‌رود. دولت جمهوری آذربایجان در چارچوب این برنامه پروژه‌های مهمی را برای ساخت شهرها و روستاهای مدرن در قره‌باغ و زنگزور شرقی و فراهم کردن زمینه بازگشت ایمن و شرافتمندانه آوارگان داخلی به زادگاه‌های خود اجرا می‌کند. یکی از مراحل جدید این روند بازسازی روستای باشگروند در شهرستان آغدام است. بر اساس برنامه ریزی انجام شده، قرار است روستای باشگروند تا پایان سال جاری آماده بهره برداری و اسکان ساکنان شود. عملیات ساخت واحدهای مسکونی، ساختمانهای اداری، مدرسه، کودکستان، مرکز درمانی و سایر زیرساختهای اجتماعی با سرعت ادامه دارد. همزمان برای تضمین توسعه پایدار این روستا شبکه‌های نوین تأسیسات زیربنایی، سامانه‌های مهندسی و راه‌های ارتباطی نیز در حال احداث هستند. روستای باشگروند نیز همانند دیگر مناطق آزاد شده بر اساس مفهوم روستای هوشمند طراحی و ساخته می‌شود. در چارچوب این الگو استفاده از مدیریت دیجیتال بهره‌وری انرژی، خدمات نوین شهری و رویکردهای سازگار با محیط زیست پیش بینی شده است. اجرای این طرح با هدف ارتقای کیفیت زندگی ساکنان، استفاده بهینه از منابع و به کارگیری راهکارهای نوآورانه در بخش کشاورزی صورت می‌گیرد. در همین زمینه امین حسینوف نماینده ویژه رئیس جمهور آذربایجان در شهرستان‌های آغدام، فضولی و خجاوند اظهار داشت.
1: کندین اغلی کند کانسپسیاسی بیر نچه عامله دیانر. بیرینچی نوبده کندی 15 دقیقلیک یوریش.
0: روستای هوشمند بودن این روستا بیشتر به چندین عامل بستگی دارد. برای رسیدن به مرکز روستا از هر جهت 15 دقیقه وقت لازم خواهد بود. همچنین در طراحی شهر و زیرسازه ها از سیستم های هوشمند استفاده شده است. بهره برداری از روستای باشگروند یکی دیگر از دستاوردهای مهم برنامه بازگشت بزرگ خواهد بود. همان گونه که در سالهای اخیر روند بازگشت ساکنان به تعدادی از مناطق مسکونی شهرستان آغدام آغاز شده است، با افتتاح باشگروند نیز زندگی بار دیگر به این روستا باز خواهد گشت. این اقدام تنها به معنای بازگشت آوارگان داخلی به زادگاه‌های خود نیست، بلکه نشانه‌ای از احیای اجتماعی و اقتصادی سرزمین‌های آزاد شده و استقرار پایدار جمعیت در این مناطق به شمار می‌رود. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان روستای هوشمند جدید آماده استقبال از ساکنان می شود.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان ظرفیت های گردشگری قره‌باغ، افق های تازه‌ای برای توسعه صنعت گردشگری جمهوری آذربایجان ایجاد میکند توجه فرمایید. جمهوری آذربایجان با برخورداری از طبیعتی غنی، میراث تاریخی و فرهنگی ارزشمند، موقعیت جغرافیایی مناسب و اقلیمی که هر چهار فصل را در خود جای داده است، یکی از مستعدترین کشورهای منطقه در حوزه گردشگری به شمار می رود. در سالهای اخیر اجرای پروژه‌های گسترده برای نوسازی زیرساخت‌های گردشگری به ویژه عملیات وسیع بازسازی و سازندگی در قره‌باغ و زنگزور شرقی که از اشغال آزاد شدند، ظرفیت‌های گردشگری کشور را وارد مرحله‌ای تازه کرده است. در چارچوب برنامه بازگشت بزرگ که به ابتکار و رهبری رئیس جمهور الهام علیف اجرا می شود، شهرها و روستاهای مدرن، جاده‌ها، هتل‌ها، فرودگاه‌ها و دیگر زیرساخت‌های مورد نیاز در قره‌باغ در حال احداث است. بهره برداری از فرودگاه‌های بین المللی فضولی، زنگلان و لاچین نیز دسترسی گردشگران خارجی به این منطقه را به شکل چشمگیری افزایش داده است. طبیعت بکر و چشم نواز قره‌باغ، چشمه های آب معدنی، ظرفیت های گردشگری کوهستانی، میراث تاریخی و فرهنگی غنی و آثار مذهبی این منطقه می تواند در سالهای آینده قره‌باغ را به یکی از مهمترین مقاصد گردشگری جمهوری آذربایجان تبدیل کند. به طور کلی ظرفیت های گردشگری جمهوری آذربایجان بسیار گسترده است و روند بازسازی مناطق آزاد شده در آینده نقش مهمی در توسعه این بخش ایفا خواهد کرد. شهرستان‌های شوشا، لاچین، کلبجر، آغدان، فضولی و زنگلان با طبیعت منحصر به فرد، آثار تاریخی و میراث فرهنگی خود، فرصت‌های گسترده‌ای برای توسعه اکوتوریسم، گردشگری کوهستان، گردشگری سلامت و گردشگری فرهنگی فراهم می‌کنند. قرار گرفتن کامل قره‌باغ در نقشه گردشگری کشور افزون بر افزایش درآمدهای گردشگری جمهوری آذربایجان به توسعه اجتماعی و اقتصادی مناطق و تقویت بخش غیر نفتی اقتصاد نیز کمک شایانی خواهد کرد. از این رو گسترش ارتباطات حمل و نقل بین المللی و معرفی هرچه گسترده تر ظرفیت های گردشگری قره‌باغ در سطح جهانی از مهمترین اولویت های دوره پیش رو به شمار می رود. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان ظرفیت های گردشگری قره‌باغ، افق های تازه‌ای برای توسعه صنعت گردشگری جمهوری آذربایجان ایفا می کند.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان همکاری با بانک تجارت و توسعه دریای سیاه، دستور کار توسعه پایدار و سرمایه گذاری توجه فرمایید.

0: برگزاری 28 نشست سالانه شورای مدیران بانک تجارت و توسعه دریای سیاه در سال جاری در شهر باکو بار دیگر نقش روبه رشد جمهوری آذربایجان در همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای و مشارکت موفق کشور با نهادهای مالی بین‌المللی را به نمایش گذاشت. این نشست که در چارچوب ریاست جمهوری آذربایجان بر شورای مدیران بانک برگزار شد، نمایندگان دولت‌های عضو، مدیران مؤسسات مالی بین‌المللی و فعالان بخش مالی را گرد هم آورد و به بستری مهم برای بررسی مهمترین محورهای دستور کار توسعه اقتصادی منطقه تبدیل شد. مهمترین موضوعات مطرح شده در این نشست شامل گسترش همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای، تأمین مالی توسعه پایدار، افزایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تعیین اولویت‌های آینده فعالیت‌های بانک تجارت و توسعه دریای سیاه بود. همچنین در این نشست بر نقش مؤثر این بانک در تعمیق همگرایی اقتصادی منطقه، حمایت از توسعه بخش خصوصی و تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی تأکید شد. ساحل بابایوف وزیر کار و تامین اجتماعی آذربایجان در سخنرانی خود در این زمینه اظهار داشت:
1: قرادنس تجارت و انکشاف بانکی آذربایجان arasında əməkdaşlığın uzun tarixi.
0: همکاری بین آذربایجان و دریای سیاه از تاریخ طولانی برخوردار است. جمهوری آذربایجان از سال 1994 همکاری خود با این بانک آغاز کرده و طی این سالها بانک از اجرای پروژه‌هایی به ارزش نزدیک به 500 میلیون یورو در کشور حمایت مالی کرده است. در ادامه نشست چشم‌اندازهای توسعه همکاری‌های آینده میان جمهوری آذربایجان و بانک تجارت و توسعه دریای سیاه نیز به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفت. حاضران تأکید کردند که اجرای پروژه‌های جدید در حوزه‌های توسعه زیرساخت‌ها، انرژی‌های تجدیدپذیر، حمل و نقل، لوجستیک، تأمین مالی سبز و توسعه پایدار می‌تواند سهم مهمی در رشد اقتصادی جمهوری آذربایجان و همچنین کل منطقه دریای سیاه داشته باشد. در مجموع نشست برگزار شده در باکو تنها به ارائه گزارش عملکرد سالانه بانک محدود نبود، بلکه به عنوان بستری مهم برای ترسیم مسیرهای جدید همکاری، تقویت روابط اقتصادی منطقه‌ای و پیشبرد اهداف توسعه پایدار ارزیابی شد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان همکاری با بانک تجارت و توسعه دریای سیاه، دستور کار توسعه پایدار و سرمایه‌گذاری.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان افزایش جایگاه و اعتبار بین المللی جمهوری آذربایجان توجه فرمایید. یکی از مهمترین عوامل تشکیل دهنده اعتبار بین المللی جمهوری آذربایجان سیاست خارجی مستقل کشور است. این سیاست که از نخستین سالهای استقلال به ابتکار حیدرالیف رهبر مون ملی پایه‌گذاری شد، در سالهای بعد نیز به صورت منسجم ادامه یافته است. چنین روی کردی این امکان را فراهم کرده است که جمهوری آذربایجان ضمن همکاری با بسترهای مختلف سیاسی و اقتصادی همواره منافع ملی خود را در اولویت قرار دهد. این سیاست انعطاف پذیری بیشتری در روابط بین الملل ایجاد کرده و قدرت مانور کشور را افزایش داده است. همان گونه که روشن است، در نظام کنونی روابط بین الملل دنبال کردن یک سیاست متوازن کار آسانی نیست. در شرایطی که رقابت‌ها و تنش‌های جهانی رو به رشد است، برقراری همزمان روابط سازنده با مراکز مختلف قدرت نیازمند مهارت و تدبیر دیپلماتیک بالایی است. جایگاه و اعتباری که جمهوری آذربایجان در سال‌های اخیر به دست آورده، از دید بسیاری از ناظران نتیجه همین سیاست عملگرایانه و متوازن به شمار می‌آید. پیامدهای سیاسی و نظامی پیروزی تاریخی جمهوری آذربایجان در سال 2020 نیز تأثیر مهمی بر جایگاه بین المللی کشور گذاشت. با این پیروزی تمامیت ارضی کشور احیا و حاکمیت ملی آن به طور کامل برقرار شد. این موفقیت نه تنها چشمانداز ژئوپلیتیکی منطقه را تغییر داد، بلکه توانمندی نهادهای دولتی، ظرفیت اقتصادی، آمادگی نظامی و اراده سیاسی جمهوری آذربایجان را نیز به نمایش گذاشت. در مرحله پس از آن، اجرای برنامه‌های گسترده بازسازی و نوسازی در مناطق آزاد شده، به کارگیری الگوهای نوین شهرسازی و اجرای طرح‌های شهر هوشمند و روستای هوشمند، مرحله تازه‌ای از الگوی توسعه کشور را شکل داده است. یکی دیگر از عوامل مهم در افزایش اعتبار بین المللی آذربایجان، نقش کشور به عنوان یکی از شرکای اصلی تامین امنیت انرژی در منطقه وسیع است. جمهوری آذربایجان با تکیه بر راهبردی که طی سالها در حوزه انرژی دنبال کرده، توانسته جایگاه قابل توجهی به عنوان یک شریک مطمئن در این عرصه به دست آورد. گسترش صادرات گاز به بازارهای جدید، توسعه همکاری‌های انرژی و امضای قراردادهای بلند مدت بیش از پیش به تقویت جایگاه بین‌المللی کشورمان کمک کرده است. اما سیاست انرژی جمهوری آذربایجان دیگر تنها به صادرات نفت و گاز محدود نمی‌شود. کشور در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز پروژه‌های مهمی را اجرا می‌کند. اعلام مناطق قره‌باغ و زنگزور شرقی به عنوان منطقه انرژی سبز، اجرای طرح‌های انرژی بادی در دریای خزر و افزایش ظرفیت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر از مهمترین محورهای راهبرد آینده جمهوری آذربایجان در بخش انرژی به شمار می‌روند. این رویکرد نشان می‌دهد که کشور در تلاش است علاوه بر حفظ جایگاه خود به عنوان صادرکننده نفت و گاز، به یکی از بازیگران مهم در عرصه انرژی پاک نیز تبدیل شود. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان افزایش جایگاه و اعتبار بین المللی جمهوری آذربایجان.

شنوندگان عزیز، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان شنیدید. در اینجا برنامه امروز ما به پایان می رسد. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.

0: دنگه کما بر به پیشارو جده ده رادیویا نونکوی 85
1: مهتروانین بر اومد چا اید ایانا چند گنجیکی برنامه مه بالکشنه جوان یکشی گنجیکی زاروکم مه بیرو مه بریار کروه که وی برنامه دا هلبستگ او بویرک بگی این گهداریا وریز دارن اوش بیشم مه او هلبست بویر جکووارا بناوی گلیل که برگردیه یا که سالا هزار نسی تشتیسیه لستوکول می روناهی دیدیه گرمین گرمین گرگی دلاله عقل فراست کماله زمانی شیرین زلاله دکنه جمن را بهاره گرمین گرگی شیرینه گاوا که دروا من دبینه و گاوا دمشه دلزینه بشرخشخه بمن را دگهینه وقتی اخواد

خواهده داویده بی وای خواهده بلا تا بدلاو که خواهده پیچ یکیش نخستی سری دا خواهده داوی جوی دستوه دکشینه ریه خواهد دومینه اتی راستی جوتکارتی او جوی درباره داوی دا تا پرسه جوتکار که خواه شاشناکه دی بی بخواهده از جوتی خواه پرباشده کم خواهده داوی با آجز دی بیشه خواهده جی رازی از لدوه خواهد پرسم جوتکار دی بی بخواهده کس وکه من نکاره خواهشک جوت بکه خواهده داوی پر آجز دی بی کشمریان نکه حیران از لدوه خواهد پرسم جوتکار دی بیشه دکا واره بیشی من رندگیری جوتکاری دیکی خواهده داوی دی بی وی قاعده خواهده لتکه و اف تف دینن از ایرول دینان راستاتمه خواهدیه داوی دی ساکت تا شوپا داوه خواه او پرچو هندکچو چرکی راستی دوار جانکی هات او جو گره بیره یه مازم بو خواهدیه داوه جوی پرسی ورینه ها داوه که من اوندا بویا ما گلو تا داوه من ندیدیا دوار جان بخواهده از دوارم خواه پر راست لیدیکیم خواهدیه داوی آجیز دبا خواهده جی رازی از داوه خواهد پرسم دیوار جان بخواهده تو کس نکاره وکه من دیوارن لیبکه خواهده داوه یک چار دیم بو قشمریم به من نکه از داوه خواهد پرسم دیوار جان دکا واره چند گورین لیکه ام بن هیرین بی کی جمه دزانه خوش دیوارن لیبکه خواهده داوه وی قاعده خواهده به تجکه و تو جبرایم خواه هد دین تره یا پاک اوه اثر مجم دیا و یقین او جوه اقل تره دوار جان راسته دیا مجمه تاوان با اقل تره خواهده داوی راد با دچه جم دیا وان او جو پیره تپرسن پیره بر اینها داوی من اوندا بویا ما گلو تا او ندید دیا من جلاوین تا پرسی لی او هر سیجی دینن نها تو به اقلی پیره یا راست گود بله لاوه من او دید خواهده داوی باشه تا او کنگ دید پیره یا راست گود بخواهده وعده از بومبوک او جمن را سرشی کرن خواهده داوی یک چار دین بو تاو تاو تاو پیره جلاوین خوشی دین تره داوه من بری محک اوندا بیا او دبی وعده از جوان بوم او قالا شیز تفتی سالی دیکه هوه گرو دقیسه که با آقل لوی گندی دا تون نبراو خواهده داوی رابو دستوالا وگر یا مالا خواه

صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان میشنوید. برنامه های پخش فارسی صدای آذربایجان هر روز از ساعت 16 تا 17 به وقت باکو بعد از ظهر پخش می گردد. برنامه های ما از ماهواره آذرسات در فرکانس 11175 مگاهرتز در رادیو آذر.اینتر و به صورت زنده در www.astv.az در صفحه اینترنتی radio.int پخش می گردد. شما می توانید نظرات خود را به پست الکترونیکی ما radioint@astv.az ارسال نمایید.

شنوندگان محترم، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان میشنوید. در برنامه امروز مطالبی از جمله روستای هوشمند جدید آماده استقبال از ساکنان میشود، ظرفیت‌های گردشگری قره‌باغ افق‌های تازه‌ای برای توسعه صنعت گردشگری جمهوری آذربایجان ایجاد میکند، دیگر مطالب و در فواصل موسیقی دلنشین آذربایجانی تقدیم شما عزیزان خواهد شد.